0: og faktisk blev han fattigere.
1: Hvor faktisk går han?
0: Victor, 805-3620, last night, Kahita.
1: Paul Fives, can you turn on? You cut yourself off.
0: Hey, Farmers, this is Victor, 805-3620.
1: 10-4, stand by.